khab ki misr lo chenga le jipchu phar ki chu saving account shi khe chu lo thop chu she yin kho chu ki dau cheme ngi chu angra chi nang sha sakti ki ra lo thuk chu lepcha ve ke kap lo si ti ki jak chu she yin sak go pe ke ngi gi ang chu rang gi lo chu lo ten di ki tap go she yin charji ji ki kheche cho de guaranteed pension benefit silap te shudu yin ra lo thuk chu lepcha ve ke kap lo dau lo pension gi ngi tong chi le tong tha nga sa te ki ngi chu thop chu she yin charji di ke rang gi ta ra ta nyam chi rang gi mi cha mo bi pu ji lo ya ro ram bom po chung she yin ke si ra shi ju rung pension ki ngi chu rang gi mo bi shi she sa te thop chu she im ba ta ke si mo bi ya shi cha na ngi la chu rang gi nominee khadi lo sha ye po odi lo pi she yin dikhan pya sena charji di mikyol chaudi ra rata nyamchi rangke micha thamche lo roran phembe ke mikyol dira den lo pya ti ditha de bo nyamchi thato charji di chicho ke charji khepar chinchi lo gyurye po yin gekhap ke mimangpuchi ki charji di ki lalen nangjin yepo imba tha sile narendra modi cho ki kolkata lo chilo nito chengai ki lo nangsha lo gochu yepe ki APY yana atal pension ki yoza nai charji di dichi charji di ki gyagar ijung ki chicho lo phembe ki tha ge pe ki kap lo phembe ki kor lo chale zangpo na ye pe ki pechi ya ii ta samana ke lingi chu sunglo thama simbo na